ọma chiche nurse fo bi ni nkọfo bi a ọmu wiewia nkọfo ọma ton ye be ka ho asem ọma chi mrantie nso ọmu di nrogu ensem ma me anom ọmu wiewia no ma twetwa ma ni naked no bia kogugu eye platform a yetue sika wo so ejiji hu sika tubo hu no address chepe osimi ye me ye socialite me ye content creator eso na manfo ma ayase ene